Jag spelade en gammal polska efter storskullan Pekosper som börjar i dur och slutar i moll.